0: ke a leboga thimi le brata re lotšheng magareng a tšeo di ka letelwa go iring ya lesome go thobel fm ke tša gore tlhogo ya peleng ya kantoro ya maphodisa bosenyi bo rulagantšwe go Richard Shibiri o lebagane le ditatofatso tšeo di fapanego tšeong go balwang go fa maphodisa a nyakišiša go polao ya engineer ya fer ene genkeval a mantswart shunya maloko a komiti ya nakwane ya palamente a tlhalositše sephetho sa boramelao batone ya maphodisa sentsontshono sa go angwalela lengwalo bjelo ka go fofa pele moropa o lla kgorotsheko masetoroto wa polokwane mo Limpopo ya go thieletša dingangšanong tša go tswalela kgopelong ya beila ya balatofatso ba seswae molatong wa dipolao tšeo di amanago le ditefelo tša di-inšorense mesong ya lehono ditaba ka botlalo ke tša ira lesome go thobela fm ke a leboga
1: Tabela FM.
2: Tabela FM.
1: Mushate o tsebolo boithabiso.
3: Ba soke bo kamoso bya naga ya rena. Tjolang pele go bulela ka molomo ti. Go thushana ka dibaka. Ha mmogo le go eletjana ka tedi botse. Tabela FM. Mushate o tsebolo boithabiso.
1: Se. Ke se dibeng.

ntle le dingangishano Clientele Legal yabela ma Afrika borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase gomme o amogela ditirelo tsa semolao go fitla go 745,000 rand re akaretsa tsa selegae bosenyi le taba tsa mošomo borramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tse 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretsa thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand tsenela lehono SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, ke FSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.

ya chupa go tlotsenne tsa lefatshe metsotso go itjela irinyela ya botlhano a kere go itjela irinyela ya botshelela le tlhokola tselang sebele motho sebele kwa bo mothopo wa go wa ditaba ba thiele jera le tamisha le mantjweng a le khono go le gausi mo le ka ban le gona ke la tlhano go di ke a June ngwa kwa ketepedi le masome peri tsela re thoma ka go leboga mpho morase ka ditaba tjela tsa irinyela ya botshelela o tle bo sharballa tshe dingwe gape ka iriela bo shupa skumbozo mbata le poela na setlhopa le setlhopa ka moka santshurgele re ya leboga nna ke nna Eric Mashao ba thieletse le mantsiboeng a le kgono Eric Mashao ke nna ga ke nnoši ke farafarelwe ke setlhopa ka moka sa batsweletse ba tlhokola tsela le mantsiboeng a le kgono motsweletse Peki Machitela ke mologadi motsweletse a le metšhineng Pontsho Motlhola motsweletse mogolo wa mojosere ke Beatrice Tshilwane mola motsweletse Petition e leng mapitse botlhoko tša tlhokola tsela mantsiboeng a le kgono peresidente Cyril Ramaphosa ba thieletše go letetše gore a bolele le setšhaba malebana le leano la mmušo go šogana le bothata bja bafaladi ka mono Afrika Borwa tona ya thuto ya motheo Sefiwe Kwagobe o bolela gore porofense ya Limpopo e di goga pele ka dikgoba tšeo di lego gona tša mošomo wa borutiši e lego dikete tša go feta tše nne Richard Shibiri o rakilwe bjalo ka tlhogo ya kantoro ya bosenyi bjo bo rulagantšwego ditirelong tša maphodisa letladikwa le tšona ditaba tše mantšiboeng a le kgono lekgotla la mmasepala wa maruleng gona fa porofenseng ya Limpopo le šogofaditše leano la tlhabollo le ditekanyetšo tša mmasepala tša ngwaga wa ditšhelete wa 2016 le wa 2017 tabakgolo ya rena mantšiboeng a le kgono ba thieletše re reng tona ya thuto ya motheo Sefiwe Kwagobe o bolela gore porofense ya Limpopo e di goga pele ka dikgoba tšeo di lego gona tša mošomo wa barutiši e lego dikete tša go feta tše nne na maikutlo a lena ke afe ka yena temana ye le ka romela maikutlo a lena go WhatsApp line ya rena ya 0784591988 gape le ka ngwala letlakaleng la rena la Facebook la SABC ditaba ra e rata ra e thabela thekgo yo yalana ba thieletše ka dinako tsotlhe le mantšiboeng a le kgono re a buša re bušeletša re reng re ikeme ga re tšee letlhakore le ga tee madumeši ya o thobela

0: ya 29.99 o segetse 15 rand dintlo la ka tshedi go tshegela go tloa ka la botlhano la di 5 tsa June go fitla ka Sontaga ga sa di 7 tsa June ga Shoprite fela
1: gaolori ibile gaofui atumana leo a thobele FM mo shate wa tsebo le boithabiso
2: ma Afrika borwa history ya ipoeletsa se se diragala fa o diragala yo o ka tsogang o e lebetse Afrika borwa e pengetsana le Mexico ka la lesometee June e bala maitemogelo e gantse e ba tlhatse ge papadi ya mogopo wa lefatshe wa FIFA wa ngwaga wa 2022 o thagoga bogela pulo semmušo ya papadi ya mogopo wa lefatshe wa FIFA 2 mo go SABC 3 bošego ka iri ya senyane gape le mo go SABC Plus gomme o ipsine gape ka kgašo 2 ya dipapadi tše di-radio stationeng tša SABC se ga se papadi fela ke tabakgolo ke bontswerere ke nako ya rena re kao fela ke SABC fela mokgatši wa semmušo wa mogopo wa lefatshe wa FIFA wa ngwaga wa 2022 ee
3: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše di botse thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
2: re tswela pele magagešogo mašhata wa tsebo le boithabišo nnete gona re sa boletšana fa le ntaterakoma ke mmoleledi wa setlhopha sa dikwena tša meetse makese FC sa le gona mo mogaleng ntaterakoma lebe le sa tlhalosa fa gore nnete gona le ka ba le dumela le na le tshepa ya gore mokomišinara ka ba e le goreng

0: Hej. Hej.
1: Hvad tog alle vorene?
2: Hello. Bolela ge ba bo motho wa phela mane ke go theleditse.
3: Hello mma ke tite. Kana wa raba ya mogala wa gago. He? So hey, bolela ge lo re motho wa phela. O nana gore ka founa ke sepokogane.
1: Wena tite. Ga bo se o tsiya ka sebete se se ka ka sa o topa mogala wa nteletse. Go ba o swaregile?
3: Ga se ke swaregile ka bokana gore se nna mollo ya ke lo yana.
1: He. Tswale tse ba ge. Kwa nna ge ke re o moloi wa leleme la diforoko ka gore ge nke bo o se moloi o bo o ka sebe dibili koti mane
3: le nna ke a o botsa mma ke re ga ke moloi ebile nka se tsogile ke bile yena
1: ga botse o to nkwane ge ke re ga ke sale mmago o nyaka ke ngwale borufi ke bo itie sekibo ke bo romelele boa o tla re go bobala ngwana ka wa kwešiša ga botse gore ga ke sale mmago
3: ke le mma o itapiša ka lefela ka baka la gore o ka sogile o fetogile go ba mma wa ka
1: wa bona ge o ka tswela pele o fafata ke tla toropa mogala wa swara
3: mmawe ke be ke nyaka o botsa fela gore ka mokibelo o ne o tlang ba ntšha ope ba etla ka kewa ga mmatšha ka re tlo bolela ka taba tsa magadi
1: ke tsena ka e nna ka re a se nna loko la bolena
3: ena ke letsebele ka baka la gore mma wa ka and-e ke be ke na nna gore godimo tšhelete a re thabile ya magadi ko ngathelenyana bonnyanenyana
1: nna ngwana maišane le ge nka dila ka ja nta ka legai nka se tsogile ke nyakile tšhelete ya lebilikotile e ba rego ke robela
3: kgane mma gobane o ngangabetse ka tsela e
1: ka ko go botse tite ngwanaka ge le ka tswela pele la amogela magadi ya robete le tsebe gore tšatši le leng la matšatši le tlo itshola gore le be le a tšeelanye
3: mmake
1: monamolomo o boletse ngwanaka monatsebe ga te topele tata
4: e fedile bjalo kgaolo ena bokete tše nne makgolo a mabedi kgaolo ya go bjakantšhwa le go ngwalwa ke kaisetsa ke tla zungu mahlango ba tsweletše metšhining tšhwene mdlole le thandiphošoko mo tsweletše le motlhagiša moyeng molebogeleza ladi madira motsweletše mogolo ke isaac selo mašila
5: tala gao se ka lerato la barato
4: thata.

sefeto e ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa go mananeo ka moka a thobele fm re pala le boswalo bo kamoso kgwedi ya baswa thobele fm shatewa tsebo le boithabi

0: DJ ba ka dumela DJ o ga ba mo ka masakana extra ka mara zwana village ane ka mbulo vhedi wa mojaji le nna ke re ke namela tafula ya mo zwako ke re fo fela ke a dziba uri ke tlo kuma na di bina jadi botse me bu subya na se ga so tolo u tronya ka dziba uri ke tlo ba ile uri ke a juluka ka uri monna wa ba le mafolofolo u dzeni u tsheri tafula ya mo zwako wena re ina tafula ya mo zwako na re le bana medi ruto na mela mme ra tsama le yona ke hashtag to bala FM 66 masakana extra ka mara zwana village ya mojaji bye bye
1: DJ Oga o reng ka mo bra wa ka a na ke sharp DJ Oga ke tsela sepaka se di bolise ke tabishere ba tlhile ba thobela FM ke ra wa re pina la ka se a le moya re ketile a ona mo rotwane a wa re ketile ka se a le moya wena kgaila senya re lo patrelo ska wa ra wena yo senya ta bana re ta patrela DJ Oga awa ke ne ke di diwa ga le ma ke pina ka se a le moya ke na le na ke re ka ra kgodi ya baswa e le dra ke yo mongwe le re ke a hola ka ra kgodi ya le go la ka di 14 ja June e le o be ke tang ka Sunday ke re go la lo TFM go la lo Travel FM mo shate wa tsebo le boithabisho awa ba so ba bo rena le ska fela mata a re tle lempile le rena re tshwere Dayton le rena e tshwere ke ba o lo lo ba bo rena kwa morao kwa ka boma sekestre so bo maenye ya na kwa le ba lo la re re bela tokolo ke a dumela ke na lena ba swa ka moka ke re malumeshi ya uwe DJ o ga no ena ka mo studio malumeshi ya uwe no botata bona wa pa lo ena mo ke se divesta wa machaba a e sho ke tswa ke ku a machaba mara ka mashemo ke ka mo sema ba rona ke phela ka sema ba rona full time ke re dango
2: ba swa ke bo ka mo so bya na ga ya rena tjolang pele go bolela ka molomo di tshana ka dibaka ha mmogo le go eletsana ka tedi botse Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabisho
3: Dumela DJ Oga senior tlapatela re mmago DJ Oga re mmago